0: حرام.
1: قول كم حبيبي بيقول دي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافا.
3: Maria Johanna Nini Kronberg ishte një shpikëse suedeze. Patenta e saj mbi qumshin pluhur hodhi themelet për kompaninë e ushqimit për fëmijë Semper AB.
2: Scandinavian Albania Radio.